Važuoja kukucis ir auga sparnai Ir kyšo pro mašinos langus jų galai Ir šypsosi įgliai pakelin